što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

6 sati i 48 je minuta. Dobro jutro, dobrodošli. Ovo je Jutro na Dravi. Nadam se da ste jučer uživali u bogatom programu 19. renesansnog festivala koji je započeo na gradskim benemima, vrijeme je poslužilo. Danas nisam siguran, nešto kažu sinoptičari da će se nekakva kiša, odnosno pljuskovi motati oko nas. Nadam se evo da ipak neće i da ništa neće pokvariti dolazak tisuće i tisuće ljudi u Koprivnicu na još jedan renesansni festival. Ako i hoće, što nam može malo kiše, izdržat ćemo. Miley Cyrus i Midnight Sky u nastavku. Dobro jutro!

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99. Svinska lopatica bez kosti, 2,79. Čevapčići kilogram, 4,99. A šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Slaven Belupo poziva vas na 4. kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

Katy Perry, Watch It Burn. U 16 sati 49 minuta. I za kraj našeg druženja danas. Ostanite dalje uz Radio Dravu jer u 17 slijedi naša emisija Halo kaj ima, u kojoj danas gostuje Zoran Vlah, osnivač running tima Prizma VIV. Mi se čujemo opet sutra od 7 sati, tako da ekipa uživajte u ostatku dana i do slušanja. Bok, bok!

pozno. Lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lit

Albanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

0: prazno mi je, ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.